0: måske i morgen.
1: I morgen. Har du ikke tid i dag?
0: Nej.
1: Okay. I morgen, hvad til?
0: Det kunne godt blive i morgen, men jeg ved det ikke rigtigt endnu. Det kommer lige lidt an på, hvad vi skal.
1: Okay.
0: Jeg ringer til dig i morgen.
1: I morgen? Så jeg venter i morgen. Du bare kalde mig.
0: Ja.
1: Det er vi over til.
0: Ja.
1: Tusind tak, Pia. Tusind.
0: Godt. Hej. Hej.
1: Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i Jeg har været i ये मुझे पता कहाँ से चलेगा, ये वो चलता नहीं है ना। जा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से जा रहा है ये, आता नहीं है ना। ये देखो ये स्टाफ नहीं हो रहा, आवाज़ हमारी जा रही है, मुझे आती है आवाज़।